0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det er Oddgeir Bjelke fra Plan- og bygningsetaten.
2: Ja, hei du.
3: Hallo, Helen.
1: Hallo, Helen. Det er Terje Klørtsen fra Kia Service Center.
3: Ja.
1: Hei, Tarani. Det er Roger Høstmørke fra Statens Vegvesen.
3: Ja.
1: Har jeg kommet til Tone?
3: Ja.
1: Det var bra. Dette er Einar Skranken fra banken.
3: Ja, hallo.
1: Det er Oddgeir Okkenbom fra Barnehageforbundet som ringer.
3: Ja, hei.
1: Ja, hei. Det er Harry Smellen som ringer fra Skatt Øst.
3: Hei.
1: Det er Herman Borrelia fra Mattilsynet som ringer.
3: Ja.
1: Er det Lars Petter?
4: Ja.
1: Steinar P. Dahl fra Bildesynet som ringer.
5: Morgen.
1: Snakker jeg med Line Kvist Prelid?
6: Ja.
1: Det er fader Abraham som ringer fra Kirkelig Fellesråd.
6: Ja.
7: Ja, det er Preben Modem fra nettleverandøren din her.
8: Hei, Monika.
1: Det er Latex Hansken som ringer fra Tollvesenet.
9: Ja, hei.
10: Hallo.
1: Er det Lini?
10: Ja.
1: Det er Kneisel Matshus fra Rennledelsen i Birkebeinerenne.
10: Ja, hei du.
1: Det er doktor Greve som ringer fra Folkehelsa.
11: Okay. Hallo?
1: Hei Caroline, dette er Twinings Lipton som ringer fra den britiske ambassade.
12: Hva heter du, sa du?
1: Ja, jeg heter Per.
12: Efternavn?
1: Fire.
12: Hva sa du?
1: Per Fire.
12: Per Fire?
1: Ja.
12: Hva heter du, Per?
1: Per Fire.
12: Hva ditt navn? Fråga jeg. Per eller P?
1: Per.
12: Per
1: Fire.
12: Fire.
1: Fire. Fire.
12: Ja, där fick du mig. Där fick du mig. Fan. Får man banna radion eller?
1: Ja, du har gjort det ändå så det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, Monica.
2: Monica, ja, det Georg fra eksamenssekretariatet som ringer.
1: Ja,
2: hei. Det har oppstått en veldig spesiell situasjon. Du hadde jo en muntlig eksamen for et par dager siden.
1: Ja.
2: Den ene av de to sensorene ble stanset i en promillekontroll senere samme dagen, og fikk jo da utslag på den.
1: Jaha.
2: Etter all sannsynlighet så har jo han da vært beruset under din muntlig eksamen.
1: Kødde du med meg? Er det sånn at eksamen da ikke gyldig?
2: Dessverre så er det sånn, altså.
1: Hva så skjer da?
2: Nei, det jo det vi har lurt på. Hvordan løser vi det?
1: Jeg tenker jo det skal det nødvendigvis gå utover meg. Det jo ikke min feil.
2: Nei, ikke sant? Sånn at da handler det om å finne en rask løsning da.
1: Jeg faen motløs.
2: Ja, nei, det skjønner jeg godt. Dette har aldri vært borte i lignende selv. Og det vi har kommet frem til, vi har jo da snakket med vedkommende, og han kan stille i morgen tidlig, klokka 8.30.
1: Det går ikke an det her. Det helt surrealistisk. Jeg kan ikke ta din eksamen på nytt igjen.
2: Hva annet kan vi gjøre?
1: Den jo godkjent.
2: Ja, men den godkjent av en som var beruset.
1: Det går ikke an. Jeg var jo ferdig med den eksamen.
2: Ja, nei, jeg skjønner deg kjempegodt. Det oppstår jo en skjevhet her, ikke sant, som må utlignes, hvor hvis den ene har vært edru og den andre har vært full, så gjenskaper vi det, sånn at...
1: Men han var jo ikke full, mann var jo ikke full.
2: Ja, han var det.
1: En av sensorene var jo ved sine fulle fem og helt edru.
2: En av to, ja.
1: Og jeg tenker det skal jo være unødvendig at jeg skal være nødt til å avlegge en ny eksamen.
2: Vi må nesten løse det på den måten, men denne sensoren møter jo da edru klokka 8.30 i morgen tidlig, men at du... drikke ganske mye alkohol før den eksamen.
1: Og du sa at jeg?
2: Altså at denne gangen så møter du full.
1: Nei! Hvem det er så tullig med meg?
2: For da får vi jo utlignet den skjevheten, er vel det vi har konkludert med da? Er ikke det helt logisk?
1: Hvem det er så tullig med meg?
2: Høres det som tull?
1: Jeg skjønner jo det at jeg skal ikke stille full på en eksamen.
2: Du det kan vel hende at det P4 som ringer deg?
1: Ja! Yes! Herregud, jeg var god!
2: Og vi skal hilse deg fra Cecilie, som også har bestått den samme eksamen som deg.
1: Herregud, det hele var dagen. Altså. Herregud, hvor bra! Herregud, jeg fikk helt vondt i magen. Nå skulle jeg måtte til ny eksamen.
2: Men du, kan vi gratulere deg med titlen sykepleier nå, eller?
1: Ja. Herregud, ja, det var bra.

0: P4.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som er rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Pris.
3: Ja.
2: Og så det, og du, I det du tenker over seg selv, dette her kjedelig for folk det.
3: Ja.
2: Så jeg må si fra på en måte som får ja. De til å forstå at dette betyr faktisk litt grann.
3: Det samme som da man får beskjed om at det jeg tror ikke folk helt forstår hvor stort dette I utlandet.
2: Nei.
3: Da vet du at det fordi, det ikke fordi vi ikke forstår det, det fordi vi faen. Vi ja, det ikke interessant nei. At all, ettersett. Det sludder og pølsevev, og bare du som opptatt av det.
2: Ja. Ja, du nominert til Arizona. States egen glassblåser plakett.
3: Ja. Ja. Det så, hva synes jeg du? Føler det som om jeg skulle sagt ja da jeg fikk tilbud om å reklamere for ølpølse I Oregon ja. Som jeg fortsatt angrer på at jeg ikke slått til på.
2: Ja, hvorfor gjorde du ikke det?
3: Og hvis jeg da hadde vunnet Oregons jeve ølpølsepris for beste ansikt utad
2: ja.
3: Så hadde jeg sagt noe sånt tror jeg. Nei, vet du hva? Dette var jevt. Og så hadde jeg slengt på et spørsmålstegn bak for jeg har ikke orientert meg nok om hvor hvor mye rift det om de ølpølsene?
2: Nei, det vet vi ikke.
3: Så Nei, det vet vi ikke.
2: Der altså, men vi skal jo bare gratulere Hardanger Skyspace da, ja. Med at de nominert til Jev betongpris.
3: Ja, og jevt jo jevt.
2: Det jevt, det høres jevt ut.
1: Du har hørt en podcastversjon av Misjonen Destillert.

0: Hallo, der Eirin Skarstein.
1: Og det her Reidar Buskenes. Sommerferieplaner, Eirin, har du det?
0: Ja da, jeg skal surfe, stå på vannski og bade, og den sommeren jeg tror jeg blir fin, Reidar. Hva skal du? Du har akkurat gifta deg. Har du råd til ferie egentlig?
1: Egentlig ikke, men tur blir det likevel. Vi skal til Kreta, og der skal vi bo på et nydelig hotell med basseng på balkongen, og et hotell som da reklamert med lydtette rom, Eirin.
0: Wow!

0: Otto.
1: Hei, det er Samantha. Du, Otto, hva skal du i sommer?
0: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
1: Det er litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene, og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
0: Ja, det er sånn sommer skal være, det.
1: Ja.

0: Don't Stop Believing og Journey 9 over 6. Og 6 er også, skal vi se, det var i hvert fall terningkastet til Linda fra Horten i dag.
1: Absolutt.
0: Ikke bare en 6-er, men en 6 pluss til og med. Fordi hun skal ha en visning på en leilighet i Oslo til onsdag.
1: Håper på en skikkelig beinhard budrunde da. Da, ja. Da er det kanskje terningkast 7.
0: Ja, hvis det er hennes leilighet. Hvis hun ser på en leilighet, så ja, håper jeg at ingen andre er interessert.
1: Nei, det er veldig sant.
0: Ellers er Aquakjell her ved Glombekken, fin soloppgang. Det er 1 plussgrad, åpen varme og kaffe i gapahuken. Smaker nå, satser en 6-er på en ny fin dag. Det er bra inngang på en uke i juli.
1: Helt perfekt, og en vi håper har terningkast 6 i dag og får det, er en vi flagger for alle sammen i dag, så når du går ut av døra i dag og ser det norske flagget vagge, vaje heter det.
0: Ja, det ja, for da ja, det er det noe gærlig med stanga.
1: Det er veldig sant. Er jo kronprins Håkon.
0: Han bursdag i dag.
1: Vet du. Ja,
0: men du, det visste jeg ikke.
1: Håper han blir ordentlig bortskjemt. 53 år i dag.
0: Nå tok du ansvar og sa fra. Det er normalt mødre som ringer til folk og sier fra når noen har bursdag.
1: Så er det alltid sånn når man kjører forbi. Hvorfor flagger vi i dag egentlig?
0: Gratulerer med dagen.

0: Donald Trump, president i USA, har jo mange som har synes hvorfor han ikke har vært på noen særlige fotballkamper.
1: Ikke noe særlig, han har ikke vært på en eneste fotballkamp i fotball-VM.
0: Bortsett fra den i går.
1: Det sant, og da så vi en godt bakt inn i det glassburet.
0: Ja, han...
1: og det er pussy.
0: Ja, jeg kan skjønne det når du amerikansk president og har vært med på det han har vært med på. Så har jeg en vag anelse om at det ikke var glass som var lett knuselig.
1: Det tror jeg du har helt rett i.
0: Men han ble jo da bua ut, hørte vi, på P4-nyhetene. Han tassa jo ned på banen der sammen med de spanske verdensmesterne og tenkte at ja, men her kan jeg jo stå en stund. Det er jo mitt mesterskap, dette.
1: Han var
0: altså
1: den der irriterende fyren som skulle med på det bildet. Mm. Det familiebildet eller det klassebildet som egentlig ingen andre ville at han skulle være med på.
0: Ok, alle sammen, da samler vi bare den aller nærmeste familien, og da står han som den fjerne onkeren som regner seg selv som den aller nærmeste familien.
1: Ja.
0: Men buingen som vi hørte på nyhetene da, ikke sant, her... Det er jo mye, men jeg synes det er litt rart, fordi jeg så på Instagram da, Det Hvite Hus legger jo også gjerne ut litt.
1: Ja.
0: Ja, og der er det... Det var ikke noe buing på...
1: Nei, det er ikke noe buing.
0: Her klapper de, og dette er inn i bua til Trump.
1: Vi får se da hva som skrives i historiebøkene om det er hvem som blir seierherre. Det er jo gjerne de som skriver historien som blir stående. Var det buing eller var det ikke? Hvis du spør Donald, så er svaret åpenbart.
0: Nei, det var ikke buing. Hørte bare applaus. Ja.

0: bli nesten like trist av en låta her som å bli av tanken på at nå fotball-VM forbi Ole Morten.
1: Ro! Ro! Ro! Ah, jeg har fått ro-abstinenser, jeg nå.
0: Har du fått det, ja?
1: For lenge siden Norge var med i VM nå.
0: Det er 4 år til neste gang. Det er et EM om to,
1: ja. Ja, det er det vi klamrer oss fast i.
0: Ja.
1: Og så tenkte vi midt i trafikken i dag å sjekke om det plutselig har kommet en ny fotballidiot i familien den siste måneden.
0: Noe som bitt av basilen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så altså, sånn, en som vanligvis ikke interessert i det helt tatt, som kanskje ikke du skjønte forskjell på frispark og corner, men som nå kan forklare deg alle reglene i offside. Og hvis du bare kan det på rams.
0: Jeg har møtt noe sånne faktisk. Ja. Jeg bare, ja, greit.
1: Ja. Ja, altså, kanskje har du selv plutselig engasjert deg veldig under fotball-VM. Altså, midt i dag har det kommet noen nye fotballidioter i familien. P4 til 1904. Det er jo ikke sikkert at det varer så lenge da. Altså, moren min for eksempel ser jo aldri fotball ellers, men nå har hun liksom sittet med strikketøyet og vært veldig engasjert foran TV-en den siste måneden.
0: Roper hun da at det der var ikke offside og... Hvorfor kommer VAR og...
1: Ja, jeg sitter jo ikke sammen med henne om at hun bor i nord.
0: Ja.
1: Men ja, vi kan diskutere liksom sånne detaljer i kampene.
0: Ja, det fantastisk.
1: Søsteren min har sett sine aller første fotballkamper i sitt liv. Så det er... Ja, jeg har fått et par nye fotballidioter i min familie, og vi kan nødvendigvis... Jeg vet ikke hvor lenge det varer, da, men... Jeg må også innrømme at jeg vanligvis ikke ser så mye fotball som jeg har gjort den siste måneden.
0: Ja.
1: Så jeg synes det er veldig gøy.
0: Har du blitt en semi-idiot?
1: Ja, semi-idiot, ja. Og jeg gleder meg veldig til EM om et par år. Altså.
0: Ja, men det her er et veldig fint tema. Det er garantert mange der ute som har fått noen i familien eller i venneflokken som plutselig har blitt fotballidioter. Ja, det tror jeg på.
1: Ja, jeg tror det. Altså, så jeg lurer altså på, har det plutselig kommet en ny fotballidiot i familien din under fotball-VM? P4 til 1904, og ja, som nå synes jeg, 2 år til EM, alt for lenge å vente.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja, det er det.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, jo.
2: Det er Borgar som ringer.
1: Borgar, jeg kjenner deg ikke.
2: Nei, det var en peis da. På finn.no.
1: Å, ja! Ja, den var en forsøri, ja.
2: Den kunne jeg tenke meg å prøve før jeg bestemmer meg for om det er noe for meg.
1: Prøve den.
2: Nå som det er litt ruskevær, så kunne jeg kommet, og så kan vi fyre litt i den, og se hvor...
1: Og du, den er delvis koblet ut av veggen, fordi jeg...
2: Har du båret den ut alt?
1: Nei, den står bare... Jeg har skrutt av alle marmorplatene.
2: Så det går an å skyve den inn til røykerøret, og så fyre opp og se at den trekker, at det virker?
1: Men det blir veldig omstendig hvis... ikke er
2: interessert
1: i den.
2: Nei, men jeg må jo finne ut, fordi det er jo en stor avgjørelse å ta om man skal ha peis.
1: Å ja, i det hele tatt, om ja. Man skal ha peis.
2: Ja, så jeg tenker det er greit da å komme, og så må man ha litt ro. Så jeg tenker at hvis vi fyrer opp i den, og hvis du har en god stol, som jeg kan sitte
1: i
2: der...
1: Beklager, det har jeg ikke. Det må vi gjøre på en annen vis i så fall. Da kan du få lov å få den og ta den med deg.
2: Ja, nei, jeg tenker at hvis du for eksempel setter frem da kanskje et bord med noe ost og vin, og så kan jeg sitte der med en god bok...
1: Beklager, nei, det går ikke.
2: Ja, hvorfor ikke det? Er det noe galt med den?
1: Ingen feil i det hele tatt.
2: Men det er viktig å føle at peisen og jeg blir rett, at jeg kan sitte i ro og mak med en bok, et glass god vin og en portsalut for eksempel.
1: Vet du hva, jeg har ikke mulighet for å ha deg sittende opp i stua med et glass rødvin og en bok. Det går ikke.
2: Det blir maks en kveld bare hvor jeg sitter der for å prøve den, og du passer på at det ikke er noen dyr, ingen hunder, men hvis du setter frem en Chateau Margaux...
1: Du er beklaget, ha det bra.
3: Skal jeg ringe den opp igjen?
4: Du får undersøke at det går bra med en billigere røve nå, eventuelt.
3: Ja, vi ringer den opp igjen, stakkars.
1: Ja, hallo?
2: Beklager, vi ble vist brutt der.
1: Du vet hva, jeg er ikke interessert i å ha deg sittende i stua min en kveld med røve inn.
2: Vi snakker jo bare med et par timer hvor du holder barn og husdyr unna, så jeg kan sitte der i ro og mak.
1: Beklager, ha det.
3: Jeg tror ikke det kommer noe med
4: meg. Da vet jeg ikke, da
3: kan du være min verge, jeg tør ikke med det.
4: Okay. Da ringer vi en annen gang.
1: Ja, hallo?
4: Jeg beklager, Katja. Dette er støttekontakten til Marius Kopperud her. Han har egentlig ikke anledning til å bruke telefon, men har han plaget deg?
1: Ja.
4: Han har det, ja.
1: Alle bader. Jo da.
3: Nå som vi snakker med deg, så kan du jo reklamere på Riksdekkende Radio for denne flotte peisen. Hvor mye er det du skal ha for den?
1: Tusenlapp,
3: ja. Hvilket merke? Er det en ulefoss dette her, eller?
1: Det er en gammel ulefoss, ja.
3: Ja, det er for nydelig peis, altså. Den anbefales. Ja. Så da kan folk ta kontakt med P4, og så formidler vi videre.
1: Det er hyggelig, da, folk. Jeg skal legge det på annonsen.
3: Gjør det. Som hørt på radio.
1: Som hørt på radio.
3: Du, tusen takk for praten, og lykke til med peisen.
1: Jo, takk skal du ha.
3: Ha det. Hei.

0: dette er Elisabeth.
1: Og jeg heter Mikael. I sommer, vet du hva jeg skal? Nei. Til Spania en tur, og så tenkte jeg skulle gå Besseggen.
0: Den kan man gå fra to sider, har jeg forstått.
1: Jeg tenker jeg velger bare en av dem. Hva skal du?
0: Det var greit. Så jeg skal være på fjellet, og i fjor så gikk mannen min på glittertind. De har nå planer om å få tatt en topptur hver sommer, mens jeg sitter like ved hytta og tar meg en øl i sola.
1: Glittertind, Besseggen, snart tur innom Spania, så tenker jeg det høres ut som en ganske kål her et sommer,
0: ja. Ja, herlig.
1: God sommer da.
0: God sommer. P4.

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Ja, Frank.
2: Ja, hei, du på Danmark. Hører du meg, eller?
1: Ja, det går bra.
2: Jeg på vei til der Universal. Jeg skal lage låt, Frank. Rappelåt. Jeg kødder ikke, og det har fått med meg. Det et par stykker jeg har fått med meg. Og så, du må også være med, vet du.
1: Okay.
2: Ikke le.
1: Ja, ok.
2: Hva tror du?
1: Ja, ok. Ordentlig er det... Så du skal inn i det her Spotify, det liksom hele pakka?
2: Det hele pakka. Og jeg gidder ikke lage noe, dette må ikke floppe liksom, men jeg tror det i går.
1: Ja, ja.
2: Ja, men jeg kan jo ikke gjøre noe som ikke bra.
1: Nei, vi kan jo ikke det.
2: Vi har ikke lagd titterne og sånn, men vi har mestparten av teksten. Jeg har faktisk lagd, jeg har en strofe som jeg vil at du skulle rappe, rett og slett.
1: Det var det med.
2: Nei, men den låta litt kokke da. Men jeg har faktisk Erna skal synge en linje i låta, og Linni skal være med, og så skal jeg ha med deg.
1: Ok.
2: Ja, jeg heter Frank, og jeg er ganske god, men når på Danne skir ut låt, blir jeg nummer to. Du kan si det.
1: Ja, det kan jeg si. Det er greit.
2: Prøv å si det da.
1: Jeg heter Frank, og jeg er ganske god, men når på Danne skir ut låt, da blir jeg nummer to.
2: Ja, ta den en gang til, jeg må ha litt trøkk.
1: Hvordan attitude skal jeg ha da? Jeg skal være litt sånn.
2: Ja, men du må jo dra på litt.
1: Sånn, ja, men da skal jeg si, hva er jævlig god, skal jeg si, er god.
2: Det kan du velge selv, bare som er naturlig for deg, ikke sant?
1: Ja, ok, ja. Da må jeg gå ut, da jeg sitter på kontorlandskapene.
2: Ja, jeg går ut. Du må bare være med.
1: Ja, ja. Hvis det blir bra, så er det jo det.
2: Er du klar?
1: Ja, ok, så jeg bare...
2: Ja, men du må dra på skikkelig.
1: Ja. Jeg heter Frank, og jeg er jævlig god, men når på Anders lager låt, da blir jeg nummer to.
2: Dæven, det er bra. En gang til, siste gang, så er vi ferdig.
1: Ja, faen, nei, du skal jo kødde meg nå, din jævlig.
2: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Du kødde meg et eller annet, din jævlig.
2: Nei.
3: Kanskje bittelitt?
2: Ja, bittelitt.
3: Bittelitt, kanskje? Kanskje bittelitt på P4?
1: Ja, det berør jeg.
3: Karl.
1: Får jeg trøtte på deg, ja? Det er ikke overrasket hvis du hadde gitt ut å vinne i alt som er greit.
3: Og hvis du får være naken i videoen til Paul Anders?
2: Ja.
1: Ja, jeg har ikke noe grenser, så... Og derfor ringte meg, ja.
3: Ja. Veldig bra rapparti du hadde der, da.
1: Ja, det var det. Jeg måtte gå over, jeg kunne ikke sitte inn på kontoret og skrike til kommunen. Det har vel hørt verre ting for meg.
2: Ja,
1: det
2: har det. Ja, men tusen takk for dere. Jeg veldig glad i deg.
1: Bare hyggelig, bare ring, så skal jeg hjelpe deg.
2: Ja.